mshali wami kushula fana ke Lady Smith Red Lions ngalesi khathi 10 to shayele time 10 to 4 isikhathi ududuzani udawo bazawuphoxeka labo abafisela lapho ke uJacob Zuma ke okubi loyo ke lapho ke oyiphini lomholi weMKP yena ke umnumzane ududuzani lapho ke elindodana ke yomholi weqembu ongeniswe esibhedlela.